0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David upptäckte att han hade många trofasta vänner runt omkring. Och bland annat tre som hette Sobi, Makir och Barzillai, som sände hjälp och stöd till David och hans folk när de tvingats fly från Jerusalem. En stor del av Davids liv bestod i att han var på flykt undan någon. Men den här gången är det hans egen synd som är orsaken till att han måste lämna Jerusalem. Han måste skörda vad han har sått. Men hans son Absalom, som i smyg i 4 år hållit till ute på vägen vid porten och baktalat sin far och gett folk stora och rika löften om hur det skulle bli, bara Absalom kom till makten. Han lovar att om bara han blev kung, då skulle han vara rättvis mot alla. Men också Absalom, egoisten och baktalaren, kommer att bli tvungen att skörda vad han har sått. Det är syndens förbannelse. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Absalom arbetade målmedvetet i 4 år för att kunna uppnå den position där han kunde utropa sig själv till kung i Hebron och sedan tåga mot Jerusalem för att störta sin far David. Absalom hade med stor framgång drivit handskakning och dunkat folk i ryggen, samtidigt som han baktalat sin far David. Och nu ser det ju verkligen ut som om hans strategi ska lyckas. Men även Absalom ska snart märka att det är skillnad på att driva valkamp med lögn och smil och att vara den som nu har ansvaret att uppfylla löftena och visa om han verkligen är god. Folket som trofast följde David var nu hungriga, trötta och törstiga, och de befann sig i öknen därför att de valt att trofast följa sin förkastade och förnedrade kung. Med de orden slutade andra Samuelsbokens 17 kapitel. Här i kapitel 18 läser vi om inbördeskriget, där David kämpade på den ena sidan och Davids son Absalom på den andra. Och det är två saker jag vill att du ska ha i bakhuvudet när vi nu vandrar genom kapitel 18. Och det ena det är att syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli fördolt för kungen. Alltså det första, syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli fördolt för kungen. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 18, vers 1 och 2. Och David mönstrade sitt folk och satte över och underhövits män över dem. Därefter lät David folket tåga iväg. En tredjedel under Joabs befäl, en tredjedel under Abisais, Zeruias sons, Joabs broders befäl, och en tredjedel under gatiten Ittais befäl. Och kungen sade till folket: jag vill också själv dra ut med er. Men folket svarade: du får inte dra ut. Ty om vi måste fly, bryr sig ingen om oss. Och om hälften av oss blir döda bryr man sig heller inte om oss. Men du är nu så god som 10 000 av oss. Därför är det bättre att du står redo att komma oss till hjälp från staden. Vi ser tydligt att David önskar själv delta i striden, men folket nekar honom att gå i strid. De vet att det är framför allt David som Absalom vill försöka döda i detta inbördeskrig. Vi läser vers 4 och 5. Då sade kungen till dem: vad ni anser vara bäst vill jag göra. Och kungen ställde sig vid sidan av porten, medan allt folket drog ut i avdelningar på 100 och 1 000. Men kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade: far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom. Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla hövitsmän angående Absalom. Är det Absaloms mål att döda David, så är det Davids mål att om möjligt rädda Absalom. Tänk vad synden har förblindat Absalom. Kapitlet om Davids synd mot Batseba och Uria är det tarvligaste och smutsigaste kapitlet i Davids liv. Och kapitel 18 som vi nu vandrar genom är ett av de sorgligaste och dystraste kapitlen, eftersom det här berättas om hans son Absaloms död. Nu är det inte Saul som står David efter livet, men nu är det hans egen son Absalom som önskar hans död. Absalom krossar sin fars hjärta. Vilken sorg för David. Men kan Absalom krossa sin fars hjärta? Kan han inte krossa sin fars kärlek? Kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade: far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom. Eftersom folket inte ville att David skulle gå med i striden, så ställer han sig vid porten när armén marscherar ut under ledning av Davids tre härförare, Joab, Abisai och Ittai. Och när de passerar så ger David klar order om att vara varsamma med hans son Absalom. Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla härförare angående Absalom. Tänk, hela Davids armé hörde det antingen själva eller hörde andra berätta vad David sagt angående Absalom. Det var nog många av dem som log, medan andra blev både förnärmade och förbittrade. För Absalom ville alltid vara en bråkmakare. Och många hade nog helst velat oskadliggöra honom för gott. David, djupt sårad av Absaloms svek mot honom, älskar ändå Absalom och ber dem därför vara varsamma mot honom. David hade visserligen fallit i grov synd, men han bekände och bad om förlåtelse och tog syndens konsekvenser utan att klaga eller bli bitter. Han sökte Herren. Absalom sökte sin egen ära, egen vinning, makt för sig själv. Vilka kontraster! Trots en del yttre likheter. David och hans son Absalom, så lika och så totalt olika.

Andra Mosebok kapitel 18, verserna 6 och 7. Så drog då folket ut på fältet mot Israel och striden ägde rum i Efraims skog. Där blev Israels folk slaget av Davids tjänare och många stupade där den dagen, 20 000 man. Här handlar det alltså om ett inbördeskrig där broder slåss mot broder, och det är tragiskt. Och här har vi väl alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Låt oss alltid granska våra motiv i ljuset av Guds ord, under bön om att den helige andes kärlek och kraft må vara det som styr våra tankar och våra handlingar. Hade Absalom baktalat och byggt upp sin position på lögn och falska ord, så hade nu ögonblicket kommit och Absalom börjar skörda vad han har sått. Han har lurat skaror av Israels barn genom att skaka hand med dem och baktala David. Och han höll på så länge, så han lyckades nog också lura sig själv att tro att kronan skulle bli hans. Men han lurade aldrig Gud. Och nu är verkligheten att Absalom har förlorat 20 000 man. Så många dog som en frukt av Absaloms handskakande och baktalande. Han gick vilse och förde många, många i döden. Vi läser vers 8. Och striden bredde ut sig över hela den trakten, och skogen förgjorde mer folk än svärdet förgjorde den dagen. Absaloms armé går vilse i Efraims skog och blir så förvirrade att när de försöker fly undan Davids armé, att faktiskt fler förlorade livet i skogen än genom svärdet. Det är Absaloms första nederlag. Men när vi nämner det så är det också viktigt att komma ihåg att det också är Absaloms första strid. Han har tidigare bara skakat hand, dunkat folk i ryggen och baktalat David. Det var Absalom duktig på. Han bedrog sig själv, men Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser vers 9 och 10. Och Absalom kom i Davids tjänares väg. Absalom red då på sin mulåsna. Och när mulåsnan kom under en stor terebint med täta grenar, fastnade hans huvud i terebinten så att han blev hängande mellan himmel och jord. Ty mulåsnan som han satt på sprang sin väg. Och en man fick se det och berättade för Joab och sade: jag såg Absalom hänga där borta i en terebint. Ögonblicket har kommit då alla Absaloms falska kulisser rasar samman och läggs i grus. Och alla hans falska uttalanden brinner som torrt gräs. Uppgörets ögonblick har kommit. Och han som trodde att han bedrog sitt folk har själv blivit bedragen. För det är just det som sker med den som tjänar synden. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren något mer. Nämligen att inbillningen att man skulle kunna undfly, den var falsk. Syndens lön är döden. Romarbrevet kapitel 6 och vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.
Absalom stupar inte i strid, men under flykt. Och han som så listigt försökt lägga ut sin snara för David, skördar nu bokstavligen vad han har sått. Och när halsen går in i trädklyckan, går hans åsna vidare. Och Absalom hänger kvar. Han lever ännu, men är medveten om att han är räddningslöst fångad. Flykten är slut. Allt är slut. Det är syndens lön.

Absalom fastnar alltså med sitt huvud i en terebint och blev hängande där. Och en man fick se det och berättade det för Joab att han såg Absalom hänga i en terebint. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 18, verserna 11 till och med 13. Då sade Joab till mannen som berättade detta för honom: om du såg det, varför slog du honom då inte strax till jorden? Jag skulle då gärna ha gett dig 10 siklar silver och ett bälte. Men mannen svarade Joab: om jag också fick väga upp 1000 siklar silver i mina händer, skulle jag dock inte vilja räcka ut min hand mot kungens son. Ty kungen befallde ju dig och Abisai och Ittai, så att vi hörde det. Ta vara ni alla på den unge mannen Absalom. Dessutom, om jag lömskt hade förgripit mig på hans liv, så hade du säkert lämnat mig i sticket, eftersom ingenting kan förbli dolt för kungen. En av Davids soldater, en okänd, namnlös man, sätter sin herres ord och vilja över sina egna känslor och tankar. Kungen har befallt, det är hans argument, varför han handlade så som han gjorde. Stryk gärna ett tjockt streck under orden: ingenting kan förbli dolt för kungen. Man kan nog dölja mycket för en tid, men ingenting förblir dolt. Och när Jesus själv talar om att inte ställa ljuset under en bänk utan på en ljushållare, så fortsätter han och säger: ty intet är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen, som det står i Lukas kapitel 8, vers 16. Det namnlösa och okända vittnet blev mycket förundrat över att Joab, en av Davids härförare, ville ha gett honom 10 siklar silver om han dödat Absalom mot kungens order. Därefter påminner han Joab om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Joab är en duktig härförare, och han verkar ju både trofast och lojal mot David. Men när hans tankar är annorlunda än kungens tankar, är han inte lydig mot kungens order. För han älskar sig själv mera än han älskar sin kung. Och nu är Joab både trött och bitter, och han önskar hämnd. Och han är inte intresserad av att bli påmind om kungens order. Men utifrån det sista han har hört och situationen i ögonblicket, så har Joab redan bestämt sig för vad han tänker göra. Vi läser kapitel 18, verserna 14 till och med 17. Joab sade: jag vill inte på detta sätt förhala tiden med dig. Därefter tog han 3 spjut i sin hand och stötte dem i Absaloms bröst, medan denne ännu var vid liv, där han hängde under terebinten. Sedan kom 10 unga män, Joabs vapendragare, dit fram, och av dem blev Absalom slutgiltigt dödad. Och Joab lät stöta i basunen, och folket upphörde att förfölja Israel, ty Joab ville skona folket. Och det tog Absalom och kastade honom i en stor grop i skogen och staplade upp ett mycket stort stenröse över honom.
men hela Israel flydde, var och en till sin hydda. Absalom var räddningslöst fångad där han hängde i trädet, så det krävdes inget mod för att sticka ner honom med spjutet. Men det krävdes att man var villig att handla mot kungens mycket klart uttalade vilja. Joab hade ingen som helst rätt att döda Absalom. Och bildligt talat så kan vår insats både ge en broder dödsstöten och vår konung sorg, när vi i vår välmenta iver gör det vi i ögonblicket känner för, istället för att göra det som kungen befallt oss. Och här har vi nog alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Och vi bör påminna varandra om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Det har Jesus sagt, och det bör vi alla tänka på innan vi kastar våra spjut.

Andra Samuels bok kapitel 18, verserna 19 till och med 22. Och Ahimas, Sadoks son, sade: låt mig skynda iväg och förkunna för kungen glädjebudskapet att Herren har dömt honom fri från hans fienders hand. Men Joab svarade honom: idag blir du ingen glädjebudbärare. En annan dag må du förkunna glädjebudskap, men denna dag förkunnar du inte något glädjebudskap, eftersom nu kungens son är död. Därefter sade Joab till en etiopier: gå och berätta för kungen vad du har sett. Då föll etiopen ned för Joab och skyndade därpå iväg. Men Ahimas, Sadoks son, sade ännu en gång till Joab: låt också mig, vad som än må ske, få skynda iväg efter etiopen. Joab sade: varför vill du skynda iväg min son, då detta ju inte kan vara ett glädjebudskap som skaffar dig någon lön? Här ber jag det speciellt lägga märket i Joabs fråga: varför vill du skynda iväg då detta inte kan skaffa dig någon lön? Joab kan inte förstå varför man ska springa för kungen när man visste att man inte hade något att tjäna på det. Det var väl också orsaken till att Joab lät Ahimas få springa, trots att Ahimas inte visste nog till att kunna ge David den nödvändiga informationen. Och Ahimas, han skulle ha tagit sig tid och satt sig in i vad som hade skett innan han löpte. För när han kommer fram till David måste han bara säga att han sett en stor folkskara, men visste inte riktigt vad det handlade om. Och det kan tala till oss om att vi aldrig må ha så bråttom att springa vidare med budskapet, så vi inte själva hunnit gripa vad det egentligen handlar om. Ahimas hade varken kunskap eller mod att säga sanningen om att allt stod inte alls väl till. Och det finns allt för många sådana budbärare idag som springer omkring och säger människorna att Gud säger att allt står väl till. Men det gör det inte alls. Ahimas sprang i onödan. Han fick bara presenterat sig själv för kungen och hovet, men hade inte något att säga om betydelse. Därför säger David i vers 30: gå åt sidan och ställ dig där. Då gick han åt sidan och blev stående där. Kapitel 18, vers 31 till och med 33. Just då kom etiopen, och etiopen sade: tag emot min herre kung det glädjebudskapet att Herren idag har dömt dig fri från alla de mäns hand som har rest sig mot dig. Kungen frågade etiopen: är allt väl beställt med den unge mannen Absalom? Etiopen svarade: må det gå så med min herre kungens fiender och med alla som reser sig upp mot dig för att göra dig ont, som det har gått med den unge mannen. Då blev kungen häftigt upprörd och gick upp i salen ovanför porten och grät. Och medan han gick ropade han så: min son Absalom, min son Absalom, ack om jag hade fått dö i ditt ställe, Absalom, min son, min son. Både när Ahimas kom och därefter etiopen
så hade David en enda fråga. Hur har det gått med Absalom? Det är som att läsa om fadern som står och väntar för att se om den förlorade sonen kommer tillbaka. Men denne vände inte om. Det som för världen är ett glädjebud kan för fadern vara sorgebud. Låt oss meditera lite grann över det. Syndens lön är döden, och ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har mina ögon fallit på en bibeltext ifrån Apostlagärningarna som från början kommer ifrån profeten Jesajas 53 kapitel och handlar om att Jesu dom blev borttagen genom den förnedring som han fick gå igenom. Innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och styrning av mina tankar och ord så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig för att be om vägledning och hjälp genom din helige ande när jag nu tar mig an uppgiften att försöka förmedla det budskap som du vill ha framfört om din egen sons förnedring och dom. Amen. Gud är den som alltid dömer rättvist i alla sammanhang. Men Jesus blev i sin förnedring nekad rättvisa. I den här situationen, när Jesus hade blivit förrådd av Judas och sen förts inför Pilatus av översteprästerna och medlemmarna i Stora rådet, för att Jesus skulle dömas skyldig av Pilatus, så är han först ståndaktig och säger öppet att varken han själv eller Herodes funnit Jesus skyldig till någonting som förtjänar döden. Pilatus säger därför till judarna: ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna anklagade ju Jesus dels för brott mot sabbatslagarna och dels för hädelse. Och för hädelse fanns det i Mose lag stöd för dödsstraff, enligt tredje Mosebok kapitel 24 och verserna 15 och 16. Judarna sa till Pilatus: vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son. Johannes evangelium kapitel 19 och vers 7 enligt Bibel 2000. För då bort honom och döm honom själva efter era egna lagar, sa Pilatus till dem. Då svarade de: vi har inte rätt att döma någon till döden. Johannes evangelium kapitel 18 och vers 31. Men det var inte heller riktigt, även om deras anklagelser inte hade någon grund. Men vi vill ha honom korsfäst, sa de, och vi behöver ditt tillstånd. Johannes evangelium kapitel 18 och vers 31 enligt Handbok för livet. På det sättet uppfylldes Jesu ord om hur han skulle avrättas. Mose lag stadgade nämligen att den som dömdes för hädelse skulle stenas och inte korsfästas. Judarna vältrade alltså över ansvaret på Pilatus, dels för själva hädelsedomen och dels för att straffet skulle bli korsfästelse. Sanningen var naturligtvis att Jesus inte kunde på ett rättvist sätt anklagas för någonting, varken enligt Moselag eller enligt romersk lag. Pilatus visste det, men judarna ville inte veta sanningen. Jesus blev utan minsta tvivel förnekad rättvisa. Översteprästerna och folket låg över Pilatus med sina krav på korsfästelse och insinuerade dessutom högljutt att han inte var kejsarens vän, när de sa: friger du honom är du inte kejsarens vän. Johannes evangelium kapitel 19 och vers 12. Jag tror att det var droppen som kom bägaren att rinna över för Pilatus. Deras rop blev honom övermäktiga, står det i Lukas 23 och vers 23 enligt 1917 års översättning. Och han kunde inte hålla stånd längre.
fegt satte sig Pilatus alltså på domarsätet och dömde Jesus till att utlämnas och korsfästas, så att de fick som de ville, skriver evangelisten Lukas. Pilatus ville alltså frige Jesus enligt Lukas 23 och 16 och 20, 1917 års översättning, men föll till slut undan för insinuationerna om att han inte var kejsarens vän och för översta prästerna som hetsade folket. Då dömde Pilatus att så skulle ske som de begärde. Jag går tillbaka till den inledande bibeltexten som jag läste. Alltså, genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 33 enligt 1917 års översättning. Vilken dom talar Lukas om när han här citerar Jesajas profetia 700 år före Jesu födelse? Talar han om den dom som enligt Mose lag kunde utdömas för hädelse? Eller menar han den dom som profetiskt uttalades av Jesaja, som Pilatus dömde? Båda domarna var ju både felaktiga och djupt orättvisa. Mose lag var överhuvudtaget inte tillämplig eftersom Jesus inte hade hädat. Han var ju Guds son, och de som ropade korsfäst visste inte vad de gjorde. Jesus sa: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Lukas evangelium kapitel 23 och vers 34. Romarnas lag var inte heller tillämplig, eftersom Jesus inte hade förbrutit sig mot den på något sätt som förtjänade döden. Det sa ju Pilatus själv, som visste att det var av avundsjuka och ingenting annat som de, alltså överste prästerna, hade utlämnat Jesus och dragit honom inför rätta. Matteus 27, vers 18. Jesus gjorde ju gott och hjälpte alla, helade sjuka och drev ut onda och orena andar. Och det visste folket, som därför ville vara nära Jesus för att höra honom tala. Men det förtröt överste prästerna och de skriftlärda fariseerna att de inte hade lika många åhörare själva. Så de såg därför till att de fick medhåll av medlemmarna i Stora rådet när de anklagade Jesus. Formellt sett så hade Jesus annars aldrig kunnat komma inför någon form av legal bedömning eller rättsprocess. Men det här var Guds väg, och därför blev alltsammans genomfört till punkt och pricka. Över 700 år innan allt det här hände så skrev profeten Jesaja i kapitel 53, vers 8. Han, alltså Jesus, blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Jesaja 53, vers 8, enligt Bibel 2000. Jesajas profetia fortsätter i vers 12 med orden: Därför ska jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror ska han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare.
han som bar mångas synder och bad för överträdarna. Jesaja 53, vers 12, enligt 1917 års översättning. Jesus blev räknad bland förbrytare, står det. Och som syndare när han bar de mångas skuld och bad för syndarna. Det var ju Jesus som bar folkets synder. Men vem insåg det? Vem ägnade hans öde en tanke? Ur handbok för livet läser jag Jesaja kapitel 53, vers 8. Så här står det. Från anklagelser och rättegång förde de bort honom för att dödas. Men vilka bland folket insåg den dagen att det var deras synder han dog för? Vem förstod att han led i deras ställe? Den nya översättningen, alltså Bibel 2000, uttrycker texten i Jesaja 53, vers 8 så här. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Ja, sanningen är ju att det var för sitt eget folks och för hela mänsklighetens brott, skuld och synder som Jesus blev fängslad, dömd och korsfäst. Petrus skriver om Jesus i sitt första brevs andra kapitel, vers 23, så här. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Samma bibelord ur handbok för livet. Alltså första Petrus brev kapitel 2 och verserna 23 och 24 lyder så här. När han led hotade han inte med att ge igen. Han lämnade saken åt honom som alltid dömer rättvist. Han bar själv bördan av våra synder i sin egen kropp när han dog på korset för att vi skulle bli befriade och i fortsättningen kunna leva rättfärdigt. Hans sår har läkt våra. Jesaja skriver i kapitel 59, vers 14 och 15. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Ur handbok för livet läser jag Apostlagärningarna kapitel 8 och 33. Så här står det. I sin förnedring blev han

0: kapitel 2. Och jag läser texten ur Bibeln 2000. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt, både liv och gudomlighet, och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Ett namn med större makt än alla andra namn, står det i Handbok för livet. För att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 1-11, enligt Bibel 2000. Om du och jag i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och sen bekänner honom som Herre, då är vi frälsta, skriver Paulus till romarna i kapitel 10, vers 10. Vi blir då räddade och kommer inte under någon negativ dom. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David upptäckte att han hade många trofasta vänner runt omkring. Och bland annat tre som hette Sobi, Makir och Barzillai, som sände hjälp och stöd till David och hans folk när de tvingats fly från Jerusalem. En stor del av Davids liv bestod i att han var på flykt undan någon. Men den här gången är det hans egen synd som är orsaken till att han måste lämna Jerusalem. Han måste skörda vad han har sått. Men hans son Absalom, som i smyg i 4 år hållit till ute på vägen vid porten och baktalat sin far och gett folk stora och rika löften om hur det skulle bli, bara Absalom kom till makten. Han lovar att om bara han blev kung, då skulle han vara rättvis mot alla. Men också Absalom, egoisten och baktalaren, kommer att bli tvungen att skörda vad han har sått. Det är syndens förbannelse. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Absalom arbetade målmedvetet i 4 år för att kunna uppnå den position där han kunde utropa sig själv till kung i Hebron och sedan tåga mot Jerusalem för att störta sin far David. Absalom hade med stor framgång drivit handskakning och dunkat folk i ryggen, samtidigt som han baktalat sin far David. Och nu ser det ju verkligen ut som om hans strategi ska lyckas. Men även Absalom ska snart märka att det är skillnad på att driva valkamp med lögn och smil och att vara den som nu har ansvaret att uppfylla löftena och visa om han verkligen är god. Folket som trofast följde David var nu hungriga, trötta och törstiga, och de befann sig i öknen därför att de valt att trofast följa sin förkastade och förnedrade kung. Med de orden slutade andra Samuelsbokens 17 kapitel. Här i kapitel 18 läser vi om inbördeskriget, där David kämpade på den ena sidan och Davids son Absalom på den andra. Och det är två saker jag vill att du ska ha i bakhuvudet när vi nu vandrar genom kapitel 18. Och det ena det är att syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli fördolt för kungen. Alltså det första, syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli fördolt för kungen. Vi läser i andra Samuelsbok kapitel 18, vers 1 och 2. Och David mönstrade sitt folk och satte över och underhövits män över dem. Därefter lät David folket tåga iväg. En tredjedel under Joabs befäl, en tredjedel under Abisais, Zeruias sons, Joabs broders befäl, och en tredjedel under gatiten Ittais befäl. Och kungen sade till folket: jag vill också själv dra ut med er. Men folket svarade: du får inte dra ut. Ty om vi måste fly, bryr sig ingen om oss. Och om hälften av oss blir döda, bryr man sig heller inte om oss. Men du är nu så god som 10 000 av oss. Därför är det bättre att du står redo att komma oss till hjälp från staden. Vi ser tydligt att David önskar själv delta i striden, men folket nekar honom att gå i strid. De vet att det är framför allt David som Absalom vill försöka döda i detta inbördeskrig. Vi läser vers 4 och 5. Då sade kungen till dem: "Vad ni anser vara bäst vill jag göra." Och kungen ställde sig vid sidan av porten, medan allt folket drog ut i avdelningar på 100 och 1 000. Men kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade: "Far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom." Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla hövitsmän angående Absalom. Är det Absaloms mål att döda David, så är det Davids mål att om möjligt rädda Absalom. Tänk vad synden har förblindat Absalom. Kapitlet om Davids synd mot Batseba och Uria är det tarvligaste och smutsigaste kapitlet i Davids liv. Och kapitel 18 som vi nu vandrar genom är ett av de sorgligaste och dystraste kapitlen, eftersom det här berättas om hans son Absaloms död. Nu är det inte Saul som står David efter livet, men nu är det hans egen son Absalom som önskar hans död. Absalom krossar sin fars hjärta. Vilken sorg för David. Men kan Absalom krossa sin fars hjärta? Kan han inte krossa sin fars kärlek? Kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade: "Far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom." Eftersom folket inte ville att David skulle gå med i striden, så ställer han sig vid porten när armén marscherar ut under ledning av Davids tre härförare, Joab, Abisai och Ittai. Och när de passerar så ger David klar order om att vara varsamma med hans son Absalom. Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla härförare angående Absalom. Tänk, hela Davids armé hörde det antingen själva eller hörde andra berätta vad David sagt angående Absalom. Det var nog många av dem som log, medan andra blev både förnärmade och förbittrade. För Absalom ville alltid vara en bråkmakare, och många hade nog helst velat oskadliggöra honom för gott. David, djupt sårad av Absaloms svek mot honom, älskar ändå Absalom och ber dem därför vara varsamma mot honom. David hade visserligen fallit i grov synd, men han bekände och bad om förlåtelse och tog syndens konsekvenser utan att klaga eller bli bitter. Han sökte Herren. Absalom sökte sin egen ära, egen vinning, makt för sig själv. Vilka kontraster, trots en del yttre likheter. David och hans son Absalom, så lika och så totalt olika.

Andra Mosebok, kapitel 18, verserna 6 och 7. Så drog då folket ut på fältet mot Israel och striden ägde rum i Efraims skog. Där blev Israels folk slaget av Davids tjänare och många stupade där den dagen, 20 000 man. Här handlar det alltså om ett inbördeskrig där broder slåss mot broder och det är tragiskt. Och här har vi väl alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Låt oss alltid granska våra motiv i ljuset av Guds ord, under bön om att den helige andes kärlek och kraft må vara det som styr våra tankar och våra handlingar. Hade Absalom baktalat och byggt upp sin position på lögn och falska ord, så hade nu ögonblicket kommit och Absalom börjar skörda vad han har sått. Han har lurat skaror av Israels barn genom att skaka hand med dem och baktala David. Och han höll på så länge, så han lyckades nog också lura sig själv att tro att kronan skulle bli hans. Men han lurade aldrig Gud. Och nu är verkligheten att Absalom har förlorat 20 000 man. Så många dog som en frukt av Absaloms handskakande och baktalande. Han gick vilse och förde många, många i döden. Vi läser vers 8. Och striden bredde ut sig över hela den trakten. Och skogen förgjorde mer folk än svärdet förgjorde den dagen. Absaloms armé går vilse i Efraims skog och blir så förvirrade att när de försöker fly undan Davids armé, att faktiskt fler förlorade livet i skogen än genom svärdet. Det är Absaloms första nederlag. Men när vi nämner det så är det också viktigt att komma ihåg att det också är Absaloms första strid. Han har tidigare bara skakat hand, dunkat folk i ryggen och baktalat David. Det var Absalom duktig på. Han bedrog sig själv, men Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser vers 9 och 10. Och Absalom kom i Davids tjänares väg. Absalom red då på sin mulåsna. Och när mulåsnan kom under en stor terebint med täta grenar, fastnade hans huvud i terebinten så att han blev hängande mellan himmel och jord. Ty mulåsnan som han satt på sprang sin väg. Och en man fick se det och berättade för Joab och sade: jag såg Absalom hänga där borta i en terebint. Ögonblicket har kommit då alla Absaloms falska kulisser rasar samman och läggs i grus. Och alla hans falska uttalanden brinner som torrt gräs. Uppgörets ögonblick har kommit. Och han som trodde att han bedrog sitt folk har själv blivit bedragen. För det är just det som sker med den som tjänar synden. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren något mer. Nämligen att inbillningen att man skulle kunna undfly, den var falsk. Syndens lön är döden. Romarbrevet kapitel 6 och vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.
Absalom stupar inte i strid, men under flykt. Och han som så listigt försökt lägga ut sin snara för David skördar nu bokstavligen vad han har sått. Och när halsen går in i trädklyckan går hans åsna vidare. Och Absalom hänger kvar. Han lever ännu, men är medveten om att han är räddningslöst fångad. Flykten är slut. Allt är slut. Det är syndens lön.

Absalom fastnar alltså med sitt huvud i en terebint och blev hängande där. Och en man fick se det och berättade det för Joab att han såg Absalom hänga i en terebint. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 18, verserna 11 till och med 13. Då sade Joab till mannen som berättade detta för honom: om du såg det, varför slog du honom då inte strax till jorden? Jag skulle då gärna ha gett dig 10 siklar silver och ett bälte. Men mannen svarade Joab: om jag också fick väga upp 1000 siklar silver i mina händer, skulle jag dock inte vilja räcka ut min hand mot kungens son. Ty kungen befallde ju dig och Abisai och Ittai så att vi hörde det. Ta vara ni alla på den unge mannen Absalom. Dessutom, om jag lömskt hade förgripit mig på hans liv, så hade du säkert lämnat mig i sticket, eftersom ingenting kan förbli dolt för kungen. En av Davids soldater, en okänd, namnlös man, sätter sin herres ord och vilja över sina egna känslor och tankar. Kungen har befallt, det är hans argument, varför han handlade så som han gjorde. Stryk gärna ett tjockt streck under orden: ingenting kan förbli dolt för kungen. Man kan nog dölja mycket för en tid, men ingenting förblir dolt. Och när Jesus själv talar om att inte ställa ljuset under en bänk utan på en ljushållare, så fortsätter han och säger: ty intet är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen, som det står i Lukas kapitel 8, vers 16. Det namnlösa och okända vittnet blev mycket förundrat över att Joab, en av Davids härförare, ville ha gett honom 10 siklar silver om han dödat Absalom mot kungens order. Därefter påminner han Joab om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Joab är en duktig härförare, och han verkar ju både trofast och lojal mot David. Men när hans tankar är annorlunda än kungens tankar, är han inte lydig mot kungens order. För han älskar sig själv mera än han älskar sin kung. Och nu är Joab både trött och bitter, och han önskar hämnd. Och han är inte intresserad av att bli påmind om kungens order. Men utifrån det sista han har hört och situationen i ögonblicket, så har Joab redan bestämt sig för vad han tänker göra. Vi läser kapitel 18, verserna 14 till och med 17. Joab sade: jag vill inte på detta sätt förhala tiden med dig. Därefter tog han 3 spjut i sin hand och stötte dem i Absaloms bröst, medan denne ännu var vid liv, där han hängde under terebinten. Sedan kom 10 unga män, Joabs vapendragare, dit fram, och av dem blev Absalom slutgiltigt dödad. Och Joab lät stöta i basunen, och folket upphörde att förfölja Israel, ty Joab ville skona folket. Och det tog Absalom och kastade honom i en stor grop i skogen och staplade upp ett mycket stort stenröse över honom.
men hela Israel flydde, var och en till sin hydda. Absalom var räddningslöst fångad där han hängde i trädet, så det krävdes inget mod för att sticka ner honom med spjutet. Men det krävdes att man var villig att handla mot kungens mycket klart uttalade vilja. Joab hade ingen som helst rätt att döda Absalom. Och bildligt talat så kan vår insats både ge en broder dödsstöten och vår konung sorg, när vi i vår välmenta iver gör det vi i ögonblicket känner för, istället för att göra det som kungen befallt oss. Och här har vi nog alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Och vi bör påminna varandra om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Det har Jesus sagt, och det bör vi alla tänka på innan vi kastar våra spjut.

Andra Samuels bok kapitel 18, verserna 19 till och med 22. Och Ahimas, Sadoks son, sade: låt mig skynda iväg och förkunna för kungen glädjebudskapet att Herren har dömt honom fri från hans fienders hand. Men Joab svarade honom: idag blir du ingen glädjebudbärare. En annan dag må du förkunna glädjebudskap, men denna dag förkunnar du inte något glädjebudskap, eftersom nu kungens son är död. Därefter sade Joab till en etiopier: gå och berätta för kungen vad du har sett. Då föll etiopen ned för Joab och skyndade därpå iväg. Men Ahimas, Sadoks son, sade ännu en gång till Joab: låt också mig, vad som än må ske, få skynda iväg efter etiopen. Joab sade: varför vill du skynda iväg min son, då detta ju inte kan vara ett glädjebudskap som skaffar dig någon lön? Här ber jag det speciellt lägga märke till Joabs fråga: varför vill du skynda iväg då detta inte kan skaffa dig någon lön? Joab kan inte förstå varför man ska springa för kungen när man visste att man inte hade något att tjäna på det. Det var väl också orsaken till att Joab lät Ahimas få springa, trots att Ahimas inte visste nog till att kunna ge David den nödvändiga informationen. Och Ahimas, han skulle ha tagit sig tid och satt sig in i vad som hade skett innan han löpte. För när han kommer fram till David måste han bara säga att han sett en stor folkskara men visste inte riktigt vad det handlade om. Och det kan tala till oss om att vi aldrig må ha så bråttom att springa vidare med budskapet, så vi inte själva hunnit gripa vad det egentligen handlar om. Ahimas hade varken kunskap eller mod att säga sanningen om att allt stod inte alls väl till. Och det finns allt för många sådana budbärare idag som springer omkring och säger människorna att Gud säger att allt står väl till. Men det gör det inte alls. Ahimas sprang i onödan. Han fick bara presenterat sig själv för kungen och hovet, men hade inte något att säga som var av någon betydelse. Därför säger David i vers 30: gå åt sidan och ställ dig där. Då gick han åt sidan och blev stående där. Kapitel 18, vers 31 till och med 33. Just då kom etiopen, och etiopen sade: tag emot min herre kung det glädjebudskapet att Herren idag har dömt dig fri från alla de mäns hand som har rest sig mot dig. Kungen frågade etiopen: är allt väl beställt med den unge mannen Absalom? Etiopen svarade: må det gå så med min herre kungens fiender och med alla som reser sig upp mot dig för att göra dig ont, som det har gått med den unge mannen. Då blev kungen häftigt upprörd och gick upp i salen ovanför porten och grät. Och medan han gick ropade han så: min son Absalom, min son Absalom, ack om jag hade fått dö i ditt ställe, Absalom, min son, min son. Både när Ahimas kom och därefter etiopen
så hade David en enda fråga. Hur har det gått med Absalom? Det är som att läsa om fadern som står och väntar för att se om den förlorade sonen kommer tillbaka. Men denne vände inte om. Det som för världen är ett glädjebud kan för fadern vara sorgebud. Låt oss meditera lite grann över det. Syndens lön är döden, och ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggelse och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare så vill jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt, förstått och förmedlat av mig. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din vägledning och styrning av mina tankar när det gäller den vedergällningens tid som du talar om i Lukas evangelium. Helige Ande, jag ber om din hjälp så att jag rätt förstår texterna och det som du vill ha förmedlat till oss allesammans. Amen. Bibeltexten ifrån Lukas 21 kapitel handlar om Jerusalems förstöring, den yttersta tiden, Jesu återkomst och tecknen på det. När några talade om hur vackert templet i Jerusalem var, så sa Jesus, enligt vers 6, ni ser detta. Det ska komma dagar då här inte ska lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. 40 år senare uppfylldes Jesu profetia i detalj. I vers 10 och 11 så säger Jesus vidare, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Det här är det onormala och desperata som händer i världen när människor inte kan leva i fred med varandra. Från Lukas 21 kapitel och vers 22 läser jag. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Den här vedergällningen, eller hämnden, handlar inte om någon sorts vanlig hämnd mellan folk eller etniska grupperingar i olika länder, utan om dagar fyllda av Guds dom. Det är Gud som dömer sina fiender, hans eget folk, som blivit Guds fiender genom deras inställning till Gud själv. Den tid som Jerusalem haft hedniskt styre började med den babyloniska fångenskapen år 586 f.Kr. När folket deporterades. När den här perioden är slut vet ingen utom Gud själv. Lukas skriver i kapitel 21, vers 24. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Men en dag säger Gud stopp. Det vill säga att hedningarnas tid har en gräns. Om den gränsen var år 1948, när staten Israel bildades på nytt, mer än 2500 år efter fångenskapen i Babel, eller kommer att ligga längre fram i tiden, när alla judar ska återsamlas från jordens fyra hörn, vet jag inte. Enligt den judiska historieskrivningen så dog över 1 miljon judar under det fruktansvärda kriget när Jerusalem föll efter den tredje belägringen år 70 efter Kristus. Den första belägringen var år 66 och den andra år 68 efter Kristus. Under andra världskriget dog mer än 6 miljoner judar. I gaskamrarna och på alla andra sätt. Jag hoppar nu fram till Lukas kapitel 21,
och vers 29, där Jesus i en liknelse om fikonträdet talar om att Guds rike är nära. Fikonträdet symboliserar alltså här Israel, och uttrycket alla andra träd betyder alltså hedna folken. Jag läser verserna 29-32. Så här står det. Jesus gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren är nära. Det behövs alltså ingen almanacka eller särskild undervisning om det, utan det kan vi människor förstå av oss själva, menar Jesus. När ni ser att detta händer, alltså tecknen i solen, månen och stjärnorna med mera, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Och i vers 32 så säger han: Amen, säger jag er. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Det finns olika tolkningar av vad orden detta släkte betyder. Personligen ansluter jag mig till tolkningen att det betyder den generation som ser början av det som sker också ska få se slutet. Om den tolkningen är riktig, betyder det i så fall att den generation som sett början, det vill säga den israeliska statens pånyttfödelse 1948, också ska få se slutet. Hur du tänker vet inte jag, men med tanke på det Jesus sagt om att Guds rike är nära, när du och jag får se allt det här hända, så verkar det inte alls uteslutet att Jesu återkomst skulle kunna inträffa inom din och min generation. Men varför ska vi försöka se in i en framtid som är höljd i dunkel, om inte Gud själv vill avslöja den för oss av någon anledning? Oavsett år, dag och stund, så gäller det för oss alla att vara förberedda och redo att möta Jesus vid hans återkomst på himlens skyar, vilket ögonblick som helst. Händelsen med Jesu återkomst kommer att ske blixtsnabbt och kommer inte att ge någon som helst betänketid för den som inte är redo. Jag läser från Matteus kapitel 24 och vers 27. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Jesus sa: Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas kapitel 21 och vers 36 enligt Svenska folkbibeln. Att alltid vara vakande betyder också att alltid leva i förväntan. Då upplever man det alltid naturligt att be. Och det gäller för oss alla, både dig och mig, att äga den andliga kraften från Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden när man ser Jesu tillkommelse i härlighet. I Lukas 21, verserna 35 och 36 talar Jesus just om den här beredskapen, så att den dagen inte kommer över oss som en snara, alltså överraskande. Det finns stor anledning att tala om det här idag, eftersom många människor sitter till freds i lugn och ro
utan att bry sig om några högre värden. De kommer därför att fångas i sin sorglösa likgiltighet, liksom i en snara som faller över bytet, plötsligt och oväntat. Den som är andligt klarsynt och redo i sitt hjärta för att ta emot vår Herre Jesus vid hans ankomst på himlens skyar kommer att få följa med vid uppryckandet. Den som inte är redo blir lämnad kvar. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst, skriver Matteus i kapitel 24 och vers 37-41. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor kommer att mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. När Jesus satt på Oljeberget så frågade lärjungarna honom: vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till så att ni inte blir skrämda. Ty det här måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk och etniska grupper av olika slag ska resa sig mot varandra och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Matteus evangelium kapitel 24 och verserna 3-14 enligt Svenska folkbibelns översättning. Att laglösheten ska tillta, som Jesus talar om, har ju bevisligen redan börjat i vårt land. Laglöshet är ju inte detsamma som lagöverträdelse, utan betyder avsaknad av lag. Hur kan något sånt förekomma, kan man ju fråga sig. Jo, det är mycket enkelt. Vad gör man när brottsligheten tilltar och alla fängelser är överfulla? Om man inte kan handskas med problemet på vanligt vis genom att bura komma, kan man ju fråga sig. Jo, det är mycket enkelt. Vad gör man när brottsligheten tilltar och alla fängelser är överfulla?

0: brott, eller hur? Bilstöld blir billån. Stöld blir snatteri. Och så vidare. Resultatet av laglösheten blir att kärleken till nästan svalnar eller försvinner. Det betyder också att världsandens isande vindar kan blåsa in över Guds församling, och den andliga kraften blir avkyld av den giftiga vinden. Hur detta kommer att påverka tron hos de kristna vet jag inte. Men alla tecken proklamerar att Guds rike är nära. Och det betyder detsamma som sommar för de som har tillträde till det här riket. Enligt en bibelkommentar betecknar uttrycket Guds rike i det här sammanhanget Jesu Kristi regering i härlighet. Den som blir en naturlig följd av hans nuvarande regering i nåd. Vad som i detalj ska ske i de födslovånder som Jesus talar om vet jag inte. Men födslovånderna som går över världen är inledningen till världens pånyttfödelse. Det ska ske genom förföljelse och lidande, står det. Bland de kristna kommer det också att ske många avfall från tron. Bland annat för att de har blivit vilseledda av falska messias gestalter. Du kan läsa om det där i Matteus evangelium kapitel 24 vers 5 i Svenska folkbibeln. De här falska profetgestalterna är alltså människor som har räknats som kristna, men som har falska motiv för sin verksamhet. Det står också att folken ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning, står det i Lukas kapitel 21, verserna 25-28. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Ge akt på tecknen omkring dig. Har du allting klart, min vän? Är du redo? Jesus kommer snart.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David upptäckte att han hade många trofasta vänner runt omkring. Och bland annat tre som hette Sobi, Makir och Barzillai, som sände hjälp och stöd till David och hans folk när de tvingats fly från Jerusalem. En stor del av Davids liv bestod i att han var på flykt undan någon. Men den här gången är det hans egen synd som är orsaken till att han måste lämna Jerusalem. Han måste skörda vad han har sått. Men hans son Absalom, som i smyg i 4 år hållit till ute på vägen vid porten och baktalat sin far och gett folk stora och rika löften om hur det skulle bli, bara Absalom kom till makten. Han lovar att om bara han blev kung, då skulle han vara rättvis mot alla. Men också Absalom, egoisten och baktalaren, kommer att bli tvungen att skörda vad han har sått. Det är syndens förbannelse. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Absalom arbetade målmedvetet i 4 år för att kunna uppnå den position där han kunde utropa sig själv till kung i Hebron och sedan tåga mot Jerusalem för att störta sin far David. Absalom hade med stor framgång drivit handskakning och dunkat folk i ryggen, samtidigt som han baktalat sin far David. Och nu ser det ju verkligen ut som om hans strategi ska lyckas. Men även Absalom ska snart märka att det är skillnad på att driva valkamp med lögn och smil och att vara den som nu har ansvaret att uppfylla löftena och visa om han verkligen är god. Folket som trofast följde David var nu hungriga, trötta och törstiga, och de befann sig i öknen därför att de valt att trofast följa sin förkastade och förnedrade kung. Med de orden slutade andra Samuelsbokens 17 kapitel. Här i kapitel 18 läser vi om inbördeskriget, där David kämpade på den ena sidan och Davids son Absalom på den andra. Och det är två saker jag vill att du ska ha i bakhuvudet när vi nu vandrar genom kapitel 18. Och det ena det är att syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli fördolt för kungen. Alltså det första, syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli fördolt för kungen. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 18, vers 1 och 2. Och David mönstrade sitt folk och satte över och underhövits män över dem. Därefter lät David folket tåga iväg. En tredjedel under Joabs befäl, en tredjedel under Abisais, Zeruias sons, Joabs broders befäl, och en tredjedel under gatiten Ittais befäl. Och kungen sade till folket: jag vill också själv dra ut med er. Men folket svarade: du får inte dra ut. Ty om vi måste fly, bryr sig ingen om oss. Och om hälften av oss blir döda, bryr man sig heller inte om oss. Men du är nu så god som 10 000 av oss. Därför är det bättre att du står redo att komma oss till hjälp från staden. Vi ser tydligt att David önskar själv delta i striden, men folket nekar honom att gå i strid. De vet att det är framför allt David som Absalom vill försöka döda i detta inbördeskrig. Vi läser vers 4 och 5. Då sade kungen till dem: "Vad ni anser vara bäst vill jag göra." Och kungen ställde sig vid sidan av porten, medan allt folket drog ut i avdelningar på 100 och 1 000. Men kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade: "Far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom." Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla hövitsmän angående Absalom. Är det Absaloms mål att döda David, så är det Davids mål att om möjligt rädda Absalom. Tänk vad synden har förblindat Absalom. Kapitlet om Davids synd mot Batseba och Uria är det tarvligaste och smutsigaste kapitlet i Davids liv. Och kapitel 18 som vi nu vandrar genom är ett av de sorgligaste och dystraste kapitlen, eftersom det här berättas om hans son Absaloms död. Nu är det inte Saul som står David efter livet, men nu är det hans egen son Absalom som önskar hans död. Absalom krossar sin fars hjärta. Vilken sorg för David. Men kan Absalom krossa sin fars hjärta? Kan han inte krossa sin fars kärlek? Kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade: "Far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom." Eftersom folket inte ville att David skulle gå med i striden, så ställer han sig vid porten när armén marscherar ut under ledning av Davids tre härförare, Joab, Abisai och Ittai. Och när de passerar så ger David klar order om att vara varsamma med hans son Absalom. Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla härförare angående Absalom. Tänk, hela Davids armé hörde det antingen själva eller hörde andra berätta vad David sagt angående Absalom. Det var nog många av dem som log, medan andra blev både förnärmade och förbittrade. För Absalom ville alltid vara en bråkmakare, och många hade nog helst velat oskadliggöra honom för gott. David, djupt sårad av Absaloms svek mot honom, älskar ändå Absalom och ber dem därför vara varsamma mot honom. David hade visserligen fallit i grov synd, men han bekände och bad om förlåtelse och tog syndens konsekvenser utan att klaga eller bli bitter. Han sökte Herren. Absalom sökte sin egen ära, egen vinning, makt för sig själv. Vilka kontraster! Trots en del yttre likheter, David och hans son Absalom, så lika och så totalt olika.

Andra Mosebok, kapitel 18, verserna 6 och 7. Så drog då folket ut på fältet mot Israel och striden ägde rum i Efraims skog. Där blev Israels folk slaget av Davids tjänare och många stupade där den dagen, 20 000 man. Här handlar det alltså om ett inbördeskrig där broder slåss mot broder, och det är tragiskt. Och här har vi väl alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Låt oss alltid granska våra motiv i ljuset av Guds ord, under bön om att den helige andes kärlek och kraft må vara det som styr våra tankar och våra handlingar. Hade Absalom baktalat och byggt upp sin position på lögn och falska ord, så hade nu ögonblicket kommit och Absalom börjar skörda vad han har sått. Han har lurat skaror av Israels barn genom att skaka hand med dem och baktala David. Och han höll på så länge, så han lyckades nog också lura sig själv att tro att kronan skulle bli hans. Men han lurade aldrig Gud. Och nu är verkligheten att Absalom har förlorat 20 000 man. Så många dog som en frukt av Absaloms handskakande och baktalande. Han gick vilse och förde många, många i döden. Vi läser vers 8. Och striden bredde ut sig över hela den trakten, och skogen förgjorde mer folk än svärdet förgjorde den dagen. Absaloms armé går vilse i Efraims skog och blir så förvirrade att när de försöker fly undan Davids armé, att faktiskt fler förlorade livet i skogen än genom svärdet. Det är Absaloms första nederlag. Men när vi nämner det så är det också viktigt att komma ihåg att det också är Absaloms första strid. Han har tidigare bara skakat hand, dunkat folk i ryggen och baktalat David. Det var Absalom duktig på. Han bedrog sig själv, men Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser vers 9 och 10. Och Absalom kom i Davids tjänares väg. Absalom red då på sin mulåsna. Och när mulåsnan kom under en stor terebint med täta grenar, fastnade hans huvud i terebinten så att han blev hängande mellan himmel och jord. Ty mulåsnan som han satt på sprang sin väg. Och en man fick se det och berättade för Joab och sade: jag såg Absalom hänga där borta i en terebint. Ögonblicket har kommit då alla Absaloms falska kulisser rasar samman och läggs i grus. Och alla hans falska uttalanden brinner som torrt gräs. Uppgörets ögonblick har kommit. Och han som trodde att han bedrog sitt folk har själv blivit bedragen. För det är just det som sker med den som tjänar synden. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren något mer, nämligen att inbillningen att man skulle kunna undfly, den var falsk. Syndens lön är döden. Romarbrevet kapitel 6 och vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.
Absalom stupar inte i strid, men under flykt. Och han som så listigt försökt lägga ut sin snara för David, skördar nu bokstavligen vad han har sått. Och när halsen går in i trädklyckan, går hans åsna vidare. Och Absalom hänger kvar. Han lever ännu, men är medveten om att han är räddningslöst fångad. Flykten är slut. Allt är slut. Det är syndens lön.

Absalom fastnar alltså med sitt huvud i en terebint och blev hängande där. Och en man fick se det och berättade det för Joab att han såg Absalom hänga i en terebint. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 18, verserna 11 till och med 13. Då sade Joab till mannen som berättade detta för honom: om du såg det, varför slog du honom då inte strax till jorden? Jag skulle då gärna ha gett dig 10 siklar silver och ett bälte. Men mannen svarade Joab: om jag också fick väga upp 1000 siklar silver i mina händer, skulle jag dock inte vilja räcka ut min hand mot kungens son. Ty kungen befallde ju dig och Abisai och Ittai så att vi hörde det. Ta vara ni alla på den unge mannen Absalom. Dessutom, om jag lömskt hade förgripit mig på hans liv, så hade du säkert lämnat mig i sticket, eftersom ingenting kan förbli dolt för kungen. En av Davids soldater, en okänd, namnlös man, sätter sin herres ord och vilja över sina egna känslor och tankar. Kungen har befallt, det är hans argument, varför han handlade så som han gjorde. Stryk gärna ett tjockt streck under orden: ingenting kan förbli dolt för kungen. Man kan nog dölja mycket för en tid, men ingenting förblir dolt. Och när Jesus själv talar om att inte ställa ljuset under en bänk utan på en ljushållare, så fortsätter han och säger: ty intet är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen, som det står i Lukas kapitel 8, vers 16. Det namnlösa och okända vittnet blev mycket förundrat över att Joab, en av Davids härförare, ville ha gett honom 10 siklar silver om han dödat Absalom mot kungens order. Därefter påminner han Joab om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Joab är en duktig härförare och han verkar ju både trofast och lojal mot David. Men när hans tankar är annorlunda än kungens tankar är han inte lydig mot kungens order. För han älskar sig själv mera än han älskar sin kung. Och nu är Joab både trött och bitter och han önskar hämnd. Och han är inte intresserad av att bli påmind om kungens order. Men utifrån det sista han har hört och situationen i ögonblicket, så har Joab redan bestämt sig för vad han tänker göra. Vi läser kapitel 18, verserna 14 till och med 17. Joab sade: jag vill inte på detta sätt förhala tiden med dig. Därefter tog han 3 spjut i sin hand och stötte dem i Absaloms bröst, medan denne ännu var vid liv, där han hängde under terebinten. Sedan kom 10 unga män, Joabs vapendragare, dit fram, och av dem blev Absalom slutgiltigt dödad. Och Joab lät stöta i basunen, och folket upphörde att förfölja Israel, ty Joab ville skona folket. Och det tog Absalom och kastade honom i en stor grop i skogen och staplade upp ett mycket stort stenröse över honom.
men hela Israel flydde, var och en till sin hydda. Absalom var räddningslöst fångad där han hängde i trädet, så det krävdes inget mod för att sticka ner honom med spjutet. Men det krävdes att man var villig att handla mot kungens mycket klart uttalade vilja. Joab hade ingen som helst rätt att döda Absalom. Och bildligt talat så kan vår insats både ge en broder dödsstöten och vår konung sorg, när vi i vår välmenta iver gör det vi i ögonblicket känner för, istället för att göra det som kungen befallt oss. Och här har vi nog alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Och vi bör påminna varandra om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Det har Jesus sagt, och det bör vi alla tänka på innan vi kastar våra spjut.

Andra Samuels bok kapitel 18, verserna 19 till och med 22. Och Ahimas, Sadoks son, sade: låt mig skynda iväg och förkunna för kungen glädjebudskapet att Herren har dömt honom fri från hans fienders hand. Men Joab svarade honom: idag blir du ingen glädjebudbärare. En annan dag må du förkunna glädjebudskap, men denna dag förkunnar du inte något glädjebudskap, eftersom nu kungens son är död. Därefter sade Joab till en etiopier: gå och berätta för kungen vad du har sett. Då föll etiopen ned för Joab och skyndade därpå iväg. Men Ahimas, Sadoks son, sade ännu en gång till Joab: låt också mig, vad som än må ske, få skynda iväg efter etiopen. Joab sade: varför vill du skynda iväg min son, då detta ju inte kan vara ett glädjebudskap som skaffar dig någon lön? Här ber jag det speciellt lägga märket i Joabs fråga: varför vill du skynda iväg då detta inte kan skaffa dig någon lön? Joab kan inte förstå varför man ska springa för kungen när man visste att man inte hade något att tjäna på det. Det var väl också orsaken till att Joab lät Ahimas få springa, trots att Ahimas inte visste nog till att kunna ge David den nödvändiga informationen. Och Ahimas, han skulle ha tagit sig tid och satt sig in i vad som hade skett innan han löpte. För när han kommer fram till David måste han bara säga att han sett en stor folkskara men visste inte riktigt vad det handlade om. Och det kan tala till oss om att vi aldrig må ha så bråttom att springa vidare med budskapet, så vi inte själva hunnit gripa vad det egentligen handlar om. Ahimas hade varken kunskap eller mod att säga sanningen om att allt stod inte alls väl till. Och det finns allt för många sådana budbärare idag som springer omkring och säger människorna att Gud säger att allt står väl till. Men det gör det inte alls. Ahimas sprang i onödan. Han fick bara presenterat sig själv för kungen och hovet, men hade inte något att säga som var av någon betydelse. Därför säger David i vers 30: gå åt sidan och ställ dig där. Då gick han åt sidan och blev stående där. Kapitel 18, vers 31 till och med 33. Just då kom etiopen, och etiopen sade: tag emot, min herre kung, det glädjebudskapet att Herren idag har dömt dig fri från alla de mäns hand som har rest sig mot dig. Kungen frågade etiopen: är allt väl beställt med den unge mannen Absalom? Etiopen svarade: må det gå så med min herre kungens fiender och med alla som reser sig upp mot dig för att göra dig ont, som det har gått med den unge mannen. Då blev kungen häftigt upprörd och gick upp i salen ovanför porten och grät. Och medan han gick ropade han så: min son Absalom, min son, min son Absalom. Ack, om jag hade fått dö i ditt ställe, Absalom, min son, min son. Både när Ahimas kom och därefter etiopen,
så hade David en enda fråga. Hur har det gått med Absalom? Det är som att läsa om fadern som står och väntar för att se om den förlorade sonen kommer tillbaka. Men denne vände inte om. Det som för världen är ett glädjebud kan för fadern vara sorgebud. Låt oss meditera lite grann över det. Syndens lön är döden, och ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg har de så kallade Emmausvandrarnas ord kommit upp för mig. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes direkta vägledning och styrning av mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med ett villigt hjärta och sinne, men utan ett uns av egen förmåga att förmedla ditt ord så att det når fram till mina lyssnares innersta. Därför ber jag att du låter din helige ande ta hand om allt så att ditt ord får framgång och blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Bakgrunden till det man tänker på när det gäller de så kallade Emmausvandrarna och deras samtal enligt Lukas evangeliet 24 kapitel är att Jesus hade blivit korsfäst på långfredagen och på tredje dagen, alltså på påskdagen, så uppstod han igen från de döda genom Guds kraft. Det här var naturligtvis svårt att fatta, även för Jesu egna lärjungar. Och när två av dem är på vandring från Jerusalem till Emmaus så handlar deras samtal därför om det här till synes omöjliga som hade hänt. Så hände det sig när de båda vandrarna gick där och samtalade med varandra att Jesus själv närmade sig och slog följe med dem. Men de kände inte igen honom, för deras ögon var slutna, står det. Han frågade dem vad de pratade om, och de sa med bedrövad uppsyn: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Lukas 24 och 18. Han frågade dem: vadå? Sen berättade de för honom om det som hänt Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven, men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och fann att det var så som kvinnan hade sagt, men honom själv såg de inte. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När han senare låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Lukas evangelium kapitel 24, versen 18-31, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus hade alltså uppstått igen från de döda på tredje dagen, som han hade förutsagt.
brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Sa de båda Emmausvandrarna till varandra. Enligt Lukas evangelium kapitel 24 och vers 32. Hur är det med oss, dig och mig? Brinner våra hjärtan när den helige ande öppnar ordet för oss och sanningen går upp i våra hjärtan? Eller fortsätter vi som tidigare med slutna ögon som inte känner igen honom, Jesus, som skrifterna handlar om? Det är en fråga som du och jag måste besvara sanningsenligt. Om vi ska kunna växa till i tron och arbeta på vår frälsning och helgelse steg för steg, så måste vi vara helt öppna i våra hjärtan och tillgängliga för den helige ande och hans verk i oss. Om vi inte vill ställa oss till hans förfogande till 100% och släppa all egen kontroll, så får han inte det utrymme och den frihet som han behöver för att det ska kunna bli ett bestående resultat inom oss. Vi måste varje dag rensa bort all stolthet, allt högmod och all egen rättfärdighet som kan finnas i oss. Vi måste också ta på oss den vapenrustning som Gud erbjuder oss varenda dag. Annars klarar vi oss inte i den andliga striden. En strid och kamp som är så illfundigt planerad mot oss, så det kan vi aldrig ens tänka ut. Ondskans andemakter är så sataniskt listiga så vi kan aldrig i egen kraft stå emot eller klara oss undan deras angrepp på vår ande, själ och kropp. Om vi inte har Guds blods beskydd varje sekund, så är vi förlorade. Det värsta vi kan göra är att tro att vi inte är utsatta eller angripna. Eller tro att vi kan klara oss själva utan den helige andes hjälp. För då brister vår vaksamhet och vår beredskap. Vårt liv med alla våra hemliga tankar är utsatta för en ständig påverkan som vi inte kan se med våra fysiska ögon eller kan ta på med våra händer. Det är andliga attacker av en art som vi inte har någon egen förmåga att klara av. Bara Gud har en total kontroll och ser alla sådana samband och strider i andevärlden som vi berörs av och är utsatta för. Genom den helige ande och bara genom honom och hans hjälp kan vi övervinna det onda och en dag stå som slutsegrare. Själv förstår jag varken allt eller hälften av den här andliga striden som förs både i himlarymderna och här på jorden. Men ett vet jag, och det är att Guds ande gör allt för att varna oss för de här farorna. Men för att vi ska kunna ta till oss varningarna, så måste vi ha ett öra som är känsligt och lyhört för andens röst och en andlig klarsyn, så att vi kan se och förstå det som händer och rätt kan tolka sammanhangen, så att vi inte blir överlistade. Jesus sa:
Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Matteus evangelium, kapitel 16, verserna 3-4, enligt Svenska folkbibeln. Vad var då Jonas tecken? Jag vet inte, men jag tror att han var ett varningstecken för alla Nineves invånare och för sin tid. Jonas egen erfarenhet av att ha varit 3 dygn i den stora fiskens buk, men ändå till slut blir räddad genom Guds ingripande när den stora fisken kastade upp Jona på stranden, var åtminstone nog för Jona själv. Vad är det då med Guds ordet som gör att det är så viktigt att lyssna till det och följa det när det kallar oss och verkar i oss om vi öppnar oss för det? Jo, skriften säger att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12 och 13, enligt Svenska folkbibeln. På den yttersta dagen, när allt vad vi har sagt och gjort ska bedömas, då kommer allt att ligga öppet för granskning inför hans, Jesu, ögon. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, står det, så ger sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom, står det i Johannes evangelium, kapitel 5, verserna 21-23, enligt Svenska folkbibeln. Och i vers 27 står det: han, alltså Gud, har gett honom, alltså Jesus, makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Han som föraktades och förnedrades ända till korsdöden kommer att upphöjas till den högsta myndigheten, enligt Filipperbrevet kapitel 2 och verserna 7-11. Det ligger en gränslös tröst i de här bibelorden. Han, alltså Jesus, som har levt under våra jordiska villkor och som älskat oss så högt att han gav sitt liv för oss, han är vår domare, och hans största lust är att frälsa och rädda oss. Hur är det då? Om vi med knapp nöd klarar oss igenom den här världen med ett anklagande samvete, åtminstone om jag får tala för mig själv, hur kommer det då att gå inför Guds tron, när all synd och alla våra felsteg ska avslöjas? Skriften säger ju att de som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 29 i den Svenska folkbibeln. Jo, det finns ett svar på det också.
Lyssna vad Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 5 och vers 24. Så här står det. Amen. Amen säger. Det finns ett svar på det också. Lyssna vad Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 5 och vers 24. Så här står det. Amen. Amen säger.

0: hör hans ord och tror på Gud har evigt liv och kommer inte under domen. Eftersom Jesus är människoson så känner han till alla våra livsvillkor och dömer oss inte om vi tror på honom och på den som har sänt honom, nämligen Gud, Fadern. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och 3, som Jesus ber för sina lärjungar och för oss, så säger Jesus: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Finns det då någon anledning för dig och mig att vara oroliga? Vi som av hela vårt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som Herre i våra liv. Svaret är nej. Låt Guds ordet verka i ditt hjärta också. Det är din räddning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: kom till mig. Jag vet, jag behöver hålla din starka hand. För mig ut ur mörkret och låt mig se.
1: Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Rainy Night in Georgia med Bo Benton. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

The One Who Really Loves You, Mary Wells. Duon Bob and Earl var aktiva under 1960- och 70-talen. Mest kända blev de för sin inspelning av den egna låten Harlem Shuffle.

Nina Simone, My Baby Don't Care For Me. Vi ska nu lyssna på Hank Ballard och hans Midnighters och deras version av The Twist.

Twist med Hank Ballard and Midnighters. B-sidan från deras singel som släpptes 1958, skriven av Hank Ballard. Låten blev ju senare, 1960, en monsterhit för Chubby Checker.

0: It's in his kiss, även känd som The Chop Chop Song med Cher, framförd i filmen Mermaids, där Cher spelade huvudrollen. I Sverige gick filmen upp på biograferna 1990 med titeln Kärleksfeber. Här hörde vi låten i original med Betty Everett från 1964. Nästa artist som jag föll för när jag plockade ut dagens morgonsvep var Gil Scott Heron.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

Seorator Alligator med Roy Hall från 1955. Samma år kunde vi lyssna på Daddy O' Rock och Luke McDaniel. Wait!

Efter Daddy Rock och Luke McDaniel hörde vi The Crystals i His Rebel. Och nu har jag tagit fram en singel från 1962 med Jimmy Clanton, Venus in Blue Jeans.

Venus in Blue Jeans, Jimmy Clanton, som hamnade på sjunde plats som bäst på Billboard-listan 1962. Dags för Jerry Lee Lewis och Hand Me Down My Walking Shoes.

Tony Francis, Fall In från 1958. Lägger vi så till ett år så blir det förstås 1959 då Duane Eddy släppte låten 40 Miles of Bad Road.

Ricky Nelson, It's Late, också den från 1959. Så blir det plötsligt dags att lägga på sista plattan för idag. I oktober 1957 sände Sovjetunionen upp sin första satellit, Sputnik 1, som cirkulerade runt jorden och gav sig till känna i etern med en kort ljudsignal. Dagens sista låt spelades in 1958 av Jerry Engler på skivmärket Brunswick och är idag ett mycket eftertraktat samlarobjekt. På skivetiketten står det Sputnik och Satellite Girl inom parentes. Ha en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2017. Här hör vi Björn Skifs i klassiken Hooked on a Feeling.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2017. Här hör vi Björn Skifs i klassiken Hooked on a Feeling.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag har vi besök av Danmarks populäraste dansband, Claus och Servants, som även räknas som ett av landets bättre popband. Och gästerna startar upp med ett twist medley som åtföljs av 8 Days a Week.

Efter Bogart står Kurt Hagers orkester i tur med Jönom Glad och här på vår altan.

Nästa dans blir med Grönvalls och Monja Sjöström. Först Regn i mitt hjärta och därefter välbekanta Du ringde från Flen. Svensktopps aktuell 1993 då den låg 12 veckor på Svensktoppen.

Då har det blivit dags för Klaus och Servens att inta scenen igen. Och de börjar även denna dans med ett medley och rundar sedan av med Dance to the Music.

istället tackar vi Klaus och Servants för att spela upp dagens näst sista dans. Och det blir med Tommys orkester. Ikväll ska vi ha fest och Hailili.

Ja, då är vi framme vid den sista dansen med dansbandet Kallinas. Och Carolina bjuder först på klassiken Blue Bayou i en duett med Claes Löfgren och avslutar med Mississippi. Jag heter Roy Nilsson och vi hörs igen om en vecka.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag så tänker jag börja med en riktig rockklassiker, skriven av Carl Perkins 1955. Och det blev också Sun Records första miljonsäljare. Jag pratar alltså om Blue Suede Shoes. Och den blev ju nästan lika stor i Elvis Presleys tolkning. Men det är inte någon av dessa jag har valt, utan istället en rivig version med Eddie Cochran som låter superfräsch här. Well, it's a wonderful...

Blue Suede Shoes med Eddie Cochran. Så har då Bruce och hans E Street Band varit i stan. Och i vanlig ordning så har de ju gjort dundersuccé. Första kvällen där så överraskade de åtminstone mig med att göra en låt som heter Seven Nights to Rock. Och den gjordes i original utav en sångare och pianist från Texas som gick under namnet Moon Mullican. Och själv så spelade han in den 26 januari 1956. Och Moon hade då i kompet en annan rocksångare band, nämligen Boyd Bennett och His Rockets. Med andra ord så kommer här då originalet av Seven Nights to Rock med Moon Mullican kompad av Boyd Bennett and His Rockets.

Seven Nights to Rock med Moon Malken. Och vi hörde här originalsingeln som kom på skivbolaget King. Naturligtvis så gjorde ju då Bruce även Dancing in the Dark, som ju är en av hans stora låtar. Men inte Bruce version jag har valt, utan istället en version med Big Daddy. Och jag tycker att det är verkligt snygg 50-tals touch just på den här versionen.

Dancing in the Dark med Big Daddy. Nästa artist vet jag faktiskt inte så mycket om. Jag vet att han hade en låt som heter Sapphire. Men det är inte den låten som jag tänker spela här, utan en annan sak som kom på ett skivbolag som heter Lucky Four, beläget i Illinois. Och skivan släpptes förmodligen 1961 och titeln är Rock and Roll is Here to Stay och artisten Bobby Oliver.

Rock and Roll is Here to Stay med Bobby Oliver. Vi känner även till den i Little Richards version som All Around the World. Nu över till en engelsman som var väldigt stor i slutet på 70-talet och en bra bit in på 1980-talet. Vi pratar här om Shaking Stevens. Och han hade ju en monsterhit med Marie Marie. Men här kommer då en annan låt som var nästan lika stor. This Old House med Shaking Stevens.

0: Shaking Stevens med This Old House. Och jag kommer ihåg när den här låten kom att det var, kom även en fräck video då. Och det var ju i början på musikvideornas tid. Eddie Hodges hade ju en jättelåt med I'm Gonna Knock On Your Door. Och det är kanske många som tror att det var själva originalet, men se, det var det inte. Utan originalet kom istället med The Isley Brothers 1959 på RCA-etiketten. Och det kanske kan vara lite roligt att höra hur just originalversionen låter. Alltså, I'm Gonna Knock On Your Door med The Isley Brothers.
1: Elaine, this is Rudolph out here. If you don't come out tonight, I'm gonna knock on your door, ring on your bell.

Där hade vi originalet från 1959 med The Isley Brothers, I'm Gonna Knock on Your Door. Nu ska vi ner till djupaste Louisiana och en vit kille där som faktiskt låter som Fats Domino. Artisten är Joe Barry och gick under artistnamnet Joe Barry. Låten är I'm a Fool to Care.

I'm a fool to care med Hugh Barry. Jag har tidigare spelat i det här programmet några låtar från The Hijacks nya CD, alltså Per-Erik Jonssons band. Och jag har valt ytterligare en här. Och det är då en låt som blev en jättehit med Patsy Cline. Och vi ska då lyssna på den här alltså i The Hijacks tolkning. Och hon som sjunger heter Nina Jedevin. Alltså Walking After Midnight med The Hijacks. Mm.

en bluesig version där av Walking After Midnight med The Hijacks. Och hon som var bakom sångmikrofonen heter Nina Jedevin. 1996 så kom det en CD med titeln Go Cat Go. Och det är alltså en hyllning till Carl Perkins. Och på plattan finns då kända gästartister som Tom Petty, George Harrison, Paul Simon, Paul McCartney. Ja, listan kan göras lång. Jag har valt ett spår just ifrån den här CD:n, All Mama Children. Och här gästas alltså Carl Perkins av John Fogerty. Alltså All Mama Children med Carl Perkins och John Fogerty.

All Mama Children med Carl Perkins och John Fogerty. Nu ska jag spela en mycket duktig sångare och pianist i Fats Domino och Sanda. Han var även en duktig amatörboxare och kommer ifrån Kansas City. Namnet är Jimmy Beasley och låten är I Want My Baby.

I Want My Baby med Jimmy Beasley. Nu ska jag spela en utav, som jag kanske vill säga, den andra eller tredje generationen stora amerikanska rocksångare, nämligen Robert Gordon. Och jag har valt en låt som han har varit med om att skriva själv, och titeln är Too Fast to Live, Too Young to Die, alltså med Robert Gordon.

Robert Gordon med Too Fast to Live, Too Young to Die. Och det får bilda avslutning på dagens program. Claes-Håkan Olofsson ber att få tacka för sig och på återhörande.

Ja, hej och välkommen till Red West Music, där jag spelar 50-talsmusik i form av rockabilly, rhythm and blues och rock'n'roll. Inledningsvis hörde du här Jimmy Wrights orkester med Blow Jimmy Blow från 1954. Men vi beger oss söderut från Sverige till gränsen mellan Schweiz och Österrike, där vi hittar Mars Attacks. Här är ett så kallat hidden track, ett gömt spår från deras album Dirty Tricks från 2003. Låten heter Man from Mars.

Ja, det var Mars Attacks med Man from Mars. Vi beger oss till Malmö. Året är 1987 och jag köper en LP som heter Try Rock and Roll på Folk och Rock i Göteborg. Och bandet på omslaget kallas The Buckaroos. Och sedan dess är jag fast. Och här är varför i min hemrippade LP-version av låten Stop the Clock med Buckaroos från 1987. Well,

Ja, ni hörde The Buckaroos från Malmö med låten Stop That Clock. Men nu tillbaka till 50-talet och 1952 och saxofonisten och bandledaren Chuck Higgins som här framför Big Fat Mama.

Ja, ni hörde Chuck Higgins med låten Big Fat Mama. Engelsmannen Daryl Hyam har jag tjötat om förut och spelat. Men nu har han släppt ett nytt album. Och jag tänkte vi måste lyssna på ett spår från nya skivan. Och låten heter Born to Rock.

Ja, du hörde Imelda Mays andra hälft där, Daryl Higham med Born to Rock. Nu ska vi ta en gitarrdriven, grymt bra låt som jag är lite avundsjuk på att jag inte skrivit själv på något sätt. Det är Frankie Lee Sims och låten heter Hey Little Girl.

Ni hörde Frankie Lee Sims med låten Hey Little Girl från 1957. Men jag tycker vi ska korsa gränsen lite grann musikaliskt mellan Hillbilly och Psychobilly genom amerikanerna i Hillbilly Hellcats. Grymt rolig text i denna röjiga låt från 2009 som heter I Wanna Be a Rockabilly Rebel.

Yeah, Hillbilly Hellcats med Wannabe Rockabilly Rebel. Vi kan snacka lite om en legendarisk bluesgitarrist, T-Bone Walker, som har varit förebild för många andra. Bland annat Frankie Lee Sims, vi hörde låten innan här. En annan av hans lärjungar är ju Gory Carter, och vi ska lyssna på en låt med honom som heter Come On Let's Boogie från 1952.

Ja, ni hörde Gory Carter med låten Come On Let's Boogie. The Cookies var, som namnet antyder, en sånggrupp med tjejer som bildades 1953. Ray Charles upptäckte de här tjejerna och använde The Cookies som sin kvinnliga kör under mitten av 50-talet och framåt. Men vi ska ta och lyssna på ett eget spår med The Cookies från 1957. Här är The Cookies med Hippie.

Ja, ni hörde The Cookies med Hippie Dippy Daddy. Veckans låt med mig själv blir från The Buckshots självbetitlade debutalbum från 2006. Låten heter Look Out Mama.

Ja, du hörde The Buckshots med Lookout Mama. Det vill säga jag själv, Peter Brylde och Gustav. Vi har återuppstått efter 5-6 års träda. Nu ska vi lira lite som här gammal sydstatsmusik som, ja, den är väl kontroversiell, men vi är inte politiskt korrekta i det här programmet. Så här kommer Jesse James med The South's Gonna Rise Again. Ja!

Ja, lite grym rebel rock där med Jesse James från 1958. The South's Gonna Rise Again. Jag kan berätta lite historier. När jag var liten brukade jag nästan dagligen smyga in i min brorsas rum och tjuvlåna en LP. Och omslaget pryddes av en guldfärgad LP-skiva. Och i vuxen ålder sen så har jag säkert köpt minst 2-3 till av samma LP som jag helt spelat sönder. Och jag säger bara Dave Clark 5 och Reelin' and Rockin' från 1965.

Ja, mina barndomshjältar där är Dave Clark 5 och Reelin' and Rockin'. Jag hittade faktiskt en till kopia av den plattan på en loppis och var tvungen att köpa den också. Så nu har jag klarar mig ett tag till med den här skivan. Jag kommer att spela sönder dem allihop säkert. Men vi övergår till Brenda Lee, den tjecka tjejen på 50-talet. Och med en text som säger: "When I'm old enough to chicken, I'm old enough to rock the bop." Med en sån text kan jag inte bli annat än på gott humör. Och här kommer Brenda Lee med Rock the Bop från 1957.

Ja, ni hörde Brenda Lee och Rock the Bop. Nästa låt släpptes först som en 78-varvare av Tommy Blake. 78-varvare frågar vissa. Ja, ni som är lastgamla nog kan väl förklara för dagens iPod-generation som bara har hårddiskar i huvudet vad en 78-varvare är. Men vi kan väl ta lite modernt då. Vi tar en 45-varvare istället, där Johnny Horton framför låten som heter The Woman I Need från 1957.

Ja, det är Johnny Horton och The Woman I Need. Eller inom parentes också, Honky Tonk Mind kallas låten från 1957. Vi kan stanna kvar i 1957 tycker jag. Och vi kan spela låt nummer 20 på Billboards Rhythm and Blues-lista från det året. Här kommer Clarence Frogman Henry och Ain't Got No Home. Ooh.

Ja, du hörde Clarence Frogman Henry där med sin största hit Ain't Got No Home. Men nu ska vi släppa fram en kvinna till mikrofonen och vi tar Patsy Clark och en gammal goding som heter What You Doing To Me.

Jag tänkte vi kunde tillägna en stund åt några härliga damer. Först ut hörde vi Patsy Clark och låten What You Doing To Me. Och från en Patsy till en annan, här är min fru Mary West med en cover på Patsy Cline's Got A Lot Of Rhythm. Du finner låten på vårt nya dubbelalbum Go West. Mary West med Got A Lot Of Rhythm.

Mary Weston, Hot Rhythm, Got a Lot of Rhythm. Mera damer i eten. Nu blir det Mabel Louise Smith, eller Big Maybell som hon kallar sig. Och vi tar B-sidan på hennes singel Mean to Me. Vi ska lyssna på låten Tell Me Who från 1956.

Ja, du hörde Big Maybell och låten Tell Me Who från 1956. Vi tar en tjej till. Vi kan ta en riktig klassiker i ordets rätta bemärkelse. Ja, du hörde Big Maybell och låten Tell Me Who från 1956. Vi tar

Ja, det låter som en riktigt skoj i studion där. Little Esther Phillips med Hound Dog från 1953. Med detta är vi faktiskt framme vid slutet av veckans program. Och vill ni nå mig, Jörgen, så kan ni mejla på jörgen@redwest.se eller gå in på www.redwest.se. Och på tal om Elvis Presley så tycker jag att vi knyter upp säcken med en av hans mer ovanliga, vad som man kallar det, efter armenlåtar från början av 60-talet. Vi kan ta en, ja, jag tycker den här svänger jättegött. Här har vi Elvis Presley med Put the Blame on Me från mars 1961. Ha det bra nu och vi hörs nästa vecka.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

kvinnan var bekymrad för framtiden och gick till en väninna för att prata. Hon fick svaret: var inte bekymrad för det som finns framför dig. Fortsätt bara att gå. Gå så långt som du ser vägen. När du kommer dit, då ser du ännu längre. Detta svar var byggt på tillit till Gud. När tiden är mogen vill han visa oss vad han själv vill göra. Han som har visat oss sin kärlek genom att sända Jesus, han ber oss att inte vara bekymrade för framtiden. Nutiden är nog för oss. Framtiden tar han hand om. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar, inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David upptäckte att han hade många trofasta vänner runt omkring. Och bland annat tre som hette Sobi, Makir och Barzillai, som sände hjälp och stöd till David och hans folk när de tvingats fly från Jerusalem. En stor del av Davids liv bestod i att han var på flykt undan någon. Men den här gången är det hans egen synd som är orsaken till att han måste lämna Jerusalem. Han måste skörda vad han har sått. Men hans son Absalom, som i smyg i 4 år hållit till ute på vägen vid porten och baktalat sin far och gett folk stora och rika löften om hur det skulle bli, bara Absalom kom till makten. Han lovar att om bara han blev kung, då skulle han vara rättvis mot alla. Men också Absalom, egoisten och baktalaren, kommer att bli tvungen att skörda vad han har sått. Det är syndens förbannelse. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Absalom arbetade målmedvetet i 4 år för att kunna uppnå den position där han kunde utropa sig själv till kung i Hebron och sedan tåga mot Jerusalem för att störta sin far David. Absalom hade med stor framgång drivit handskakning och dunkat folk i ryggen, samtidigt som han baktalat sin far David. Och nu ser det ju verkligen ut som om hans strategi ska lyckas. Men även Absalom ska snart märka att det är skillnad på att driva valkamp med lögn och smil och att vara den som nu har ansvaret att uppfylla löftena och visa om han verkligen är god. Folket som trofast följde David var nu hungriga, trötta och törstiga, och de befann sig i öknen därför att de valt att trofast följa sin förkastade och förnedrade kung. Med de orden slutade andra Samuelsbokens 17 kapitel. Här i kapitel 18 läser vi om inbördeskriget, där David kämpade på den ena sidan och Davids son Absalom på den andra. Och det är två saker jag vill att du ska ha i bakhuvudet när vi nu vandrar genom kapitel 18. Och det ena det är att syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli fördolt för kungen. Alltså det första, syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli fördolt för kungen. Vi läser i andra Samuelsbok kapitel 18, vers 1 och 2. Och David mönstrade sitt folk och satte över och underhövitsmän över dem. Därefter lät David folket tåga iväg. En tredjedel under Joabs befäl, en tredjedel under Abisais, Zeruias sons, Joabs broders befäl, och en tredjedel under gatiten Ittais befäl. Och kungen sade till folket: jag vill också själv dra ut med er. Men folket svarade: du får inte dra ut. Ty om vi måste fly, bryr sig ingen om oss. Och om hälften av oss blir döda bryr man sig heller inte om oss. Men du är nu så god som 10 000 av oss. Därför är det bättre att du står redo att komma oss till hjälp från staden. Vi ser tydligt att David önskar själv delta i striden, men folket nekar honom att gå i strid. De vet att det är framför allt David som Absalom vill försöka döda i detta inbördeskrig. Vi läser vers 4 och 5. Då sade kungen till dem: "Vad ni anser vara bäst vill jag göra." Och kungen ställde sig vid sidan av porten, medan allt folket drog ut i avdelningar på 100 och 1 000. Men kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade: "Far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom." Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla hövitsmän angående Absalom. Är det Absaloms mål att döda David, så är det Davids mål att om möjligt rädda Absalom. Tänk vad synden har förblindat Absalom. Kapitlet om Davids synd mot Batseba och Uria är det tarvligaste och smutsigaste kapitlet i Davids liv. Och kapitel 18 som vi nu vandrar genom är ett av de sorgligaste och dystraste kapitlen, eftersom det här berättas om hans son Absaloms död. Nu är det inte Saul som står David efter livet, men nu är det hans egen son Absalom som önskar hans död. Absalom krossar sin fars hjärta. Vilken sorg för David. Men kan Absalom krossa sin fars hjärta? Kan han inte krossa sin fars kärlek? Kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade: "Far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom." Eftersom folket inte ville att David skulle gå med i striden, så ställer han sig vid porten när armén marscherar ut under ledning av Davids tre härförare, Joab, Abisai och Ittai. Och när de passerar så ger David klar order om att vara varsamma med hans son Absalom. Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla härförare angående Absalom. Tänk, hela Davids armé hörde det antingen själva eller hörde andra berätta vad David sagt angående Absalom. Det var nog många av dem som log, medan andra blev både förnärmade och förbittrade. För Absalom ville alltid vara en bråkmakare. Och många hade nog helst velat oskadliggöra honom för gott. David, djupt sårad av Absaloms svek mot honom, älskar ändå Absalom och ber dem därför vara varsamma mot honom. David hade visserligen fallit i grov synd, men han bekände och bad om förlåtelse och tog syndens konsekvenser utan att klaga eller bli bitter. Han sökte Herren. Absalom sökte sin egen ära, egen vinning, makt för sig själv. Vilka kontraster! Trots en del yttre likheter. David och hans son Absalom, så lika och så totalt olika.

Andra Mosebok, kapitel 18, verserna 6 och 7. Så drog då folket ut på fältet mot Israel och striden ägde rum i Efraims skog. Där blev Israels folk slaget av Davids tjänare och många stupade där den dagen, 20 000 man. Här handlar det alltså om ett inbördeskrig. Där broder slåss mot broder. Och det är tragiskt. Och här har vi väl alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Låt oss alltid granska våra motiv i ljuset av Guds ord. Under bön om att den helige andes kärlek och kraft må vara det som styr våra tankar och våra handlingar. Hade Absalom baktalat och byggt upp sin position på lögn och falska ord, så hade nu ögonblicket kommit och Absalom börjar skörda vad han har sått. Han har lurat skaror av Israels barn genom att skaka hand med dem och baktala David. Och han höll på så länge. Så han lyckades nog också lura sig själv att tro att kronan skulle bli hans. Men han lurade aldrig Gud. Och nu är verkligheten att Absalom har förlorat 20 000 man. Så många dog som en frukt av Absaloms handskakande och baktalande. Han gick vilse och förde många, många i döden. Vi läser vers 8. Och striden bredde ut sig över hela den trakten. Och skogen förgjorde mer folk än svärdet förgjorde den dagen. Absaloms armé går vilse i Efraims skog och blir så förvirrade att när de försöker fly undan Davids armé, att faktiskt fler förlorade livet i skogen än genom svärdet. Det är Absaloms första nederlag. Men när vi nämner det så är det också viktigt att komma ihåg att det också är Absaloms första strid. Han har tidigare bara skakat hand, dunkat folk i ryggen och baktalat David. Det var Absalom duktig på. Han bedrog sig själv. Men Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser vers 9 och 10. Och Absalom kom i Davids tjänares väg. Absalom red då på sin mulåsna. Och när mulåsnan kom under en stor terebint med täta grenar fastnade hans huvud i terebinten så att han blev hängande mellan himmel och jord. Ty mulåsnan som han satt på sprang sin väg. Och en man fick se det och berättade för Joab och sade: jag såg Absalom hänga där borta i en terebint. Ögonblicket har kommit då alla Absaloms falska kulisser rasar samman och läggs i grus. Och alla hans falska uttalanden brinner som torrt gräs. Uppgörets ögonblick har kommit. Och han som trodde att han bedrog sitt folk har själv blivit bedragen. För det är just det som sker med den som tjänar synden. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren något mer, nämligen att inbillningen att man skulle kunna undfly, den var falsk. Syndens lön är döden. Romarbrevet kapitel 6 och vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.
Absalom stupar inte i strid, men under flykt. Och han som så listigt försökt lägga ut sin snara för David, skördar nu bokstavligen vad han har sått. Och när halsen går in i trädklyckan, går hans åsna vidare. Och Absalom hänger kvar. Han lever ännu, men är medveten om att han är räddningslöst fångad. Flykten är slut. Allt är slut. Det är syndens lön.

Absalom fastnar alltså med sitt huvud i en terebint och blev hängande där. Och en man fick se det och berättar det för Joab att han såg Absalom hänga i en terebint. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 18, verserna 11 till och med 13. Då sade Joab till mannen som berättade detta för honom: om du såg det, varför slog du honom då inte strax till jorden? Jag skulle då gärna ha gett dig 10 siklar silver och ett bälte. Men mannen svarade Joab: om jag också fick väga upp 1000 siklar silver i mina händer, skulle jag dock inte vilja räcka ut min hand mot kungens son. Ty kungen befallde ju dig och Abisai och Ittai så att vi hörde det. Ta vara ni alla på den unge mannen Absalom. Dessutom, om jag lömskt hade förgripit mig på hans liv, så hade du säkert lämnat mig i sticket, eftersom ingenting kan förbli dolt för kungen. En av Davids soldater, en okänd, namnlös man, sätter sin herres ord och vilja över sina egna känslor och tankar. Kungen har befallt, det är hans argument, varför han handlade så som han gjorde. Stryk gärna ett tjockt streck under orden: ingenting kan förbli dolt för kungen. Man kan nog dölja mycket för en tid, men ingenting förblir dolt. Och när Jesus själv talar om att inte ställa ljuset under en bänk utan på en ljushållare, så fortsätter han och säger: ty intet är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen, som det står i Lukas kapitel 8, vers 16. Det namnlösa och okända vittnet blev mycket förundrat över att Joab, en av Davids härförare, ville ha gett honom 10 siklar silver om han dödat Absalom mot kungens order. Därefter påminner han Joab om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Joab är en duktig härförare, och han verkar ju både trofast och lojal mot David. Men när hans tankar är annorlunda än kungens tankar, är han inte lydig mot kungens order. För han älskar sig själv mera än han älskar sin kung. Och nu är Joab både trött och bitter, och han önskar hämnd. Och han är inte intresserad av att bli påmind om kungens order. Men utifrån det sista han har hört och situationen i ögonblicket, så har Joab redan bestämt sig för vad han tänker göra. Vi läser kapitel 18, verserna 14 till och med 17. Joab sade: jag vill inte på detta sätt förhala tiden med dig. Därefter tog han 3 spjut i sin hand och stötte dem i Absaloms bröst, medan denne ännu var vid liv, där han hängde under terebinten. Sedan kom 10 unga män, Joabs vapendragare, dit fram, och av dem blev Absalom slutgiltigt dödad. Och Joab lät stöta i basunen, och folket upphörde att förfölja Israel, ty Joab ville skona folket. Och det tog Absalom och kastade honom i en stor grop i skogen och staplade upp ett mycket stort stenröse över honom.
Men hela Israel flydde, var och en till sin hydda. Absalom var räddningslöst fångad där han hängde i trädet. Så det krävdes inget mod för att sticka ner honom med spjutet. Men det krävdes att man var villig att handla mot kungens mycket klart uttalade vilja. Joab hade ingen som helst rätt att döda Absalom. Och bildligt talat så kan vår insats både ge en broder dödsstöten och vår konung sorg när vi i vår välmenta iver gör det vi i ögonblicket känner för istället för att göra det som kungen befallt oss. Och här har vi nog alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Och vi bör påminna varandra om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Det har Jesus sagt, och det bör vi alla tänka på innan vi kastar våra spjut.

Andra Samuels bok kapitel 18, verserna 19 till och med 22. Och Ahimas, Sadoks son, sade: låt mig skynda iväg och förkunna för kungen glädjebudskapet att Herren har dömt honom fri från hans fienders hand. Men Joadoks son sade: låt mig skynda iväg och förkunna för kungen glädjebudskapet att Herren har dömt honom

son är död. Därefter sade Joab till en etiopier: gå och berätta för kungen vad du har sett. Då föll etiopen ned för Joab och skyndade därpå iväg. Men Ahimas, Sadoks son, sade ännu en gång till Joab: låt också mig, vad som än må ske, få skynda iväg efter etiopen. Joab sade: varför vill du skynda iväg min son, då detta ju inte kan vara ett glädjebudskap som skaffar dig någon lön? Här ber jag dig speciellt lägga märke till Joabs fråga: varför vill du skynda iväg då detta inte kan skaffa dig någon lön? Joab kan inte förstå varför man ska springa för kungen när man visste att man inte hade något att tjäna på det. Det var väl också orsaken till att Joab lät Ahimas få springa, trots att Ahimas inte visste nog till att kunna ge David den nödvändiga informationen. Och Ahimas, han skulle ha tagit sig tid och satt sig in i vad som hade skett innan han löpte. För när han kommer fram till David måste han bara säga att han sett en stor folkskara men visste inte riktigt vad det handlade om. Och det kan tala till oss om att vi aldrig må ha så bråttom att springa vidare med budskapet, så vi inte själva hunnit gripa vad det egentligen handlar om. Ahimas hade varken kunskap eller mod att säga sanningen om att allt stod inte alls väl till. Och det finns allt för många sådana budbärare idag som springer omkring och säger människorna att Gud säger att allt står väl till. Men det gör det inte alls. Ahimas sprang i onödan. Han fick bara presenterat sig själv för kungen och hovet, men hade inte något att säga som var av någon betydelse. Därför säger David i vers 30: gå åt sidan och ställ dig där. Då gick han åt sidan och blev stående där. Kapitel 18, vers 31 till och med 33. Just då kom etiopen, och etiopen sade: tag emot, min herre kung, det glädjebudskapet att Herren idag har dömt dig fri från alla de mäns hand som har rest sig mot dig. Kungen frågade etiopen: är allt väl beställt med den unge mannen Absalom? Etiopen svarade: må det gå så med min herre kungens fiender och med alla som reser sig upp mot dig för att göra dig ont, som det har gått med den unge mannen. Då blev kungen häftigt upprörd och gick upp i salen ovanför porten och grät. Och medan han gick ropade han så: min son Absalom, min son Absalom, ack om jag hade fått dö i ditt ställe, Absalom, min son, min son. Både när Ahimas kom och därefter etiopen så hade David en enda fråga: hur har det gått med Absalom? Det är som att läsa om fadern som står och väntar för att se om den förlorade sonen kommer tillbaka. Men denne vände inte om. Det som för världen är ett glädjebud kan för fadern vara sorgebud. Låt oss meditera lite grann över det. Syndens lön är döden, och ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och med det så säger jag tack

för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi ska med Guds hjälp försöka tränga in i bibelordet ifrån Johannes 3:27. Där Johannes säger, ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Men först måste jag be om Guds vägledning och hjälp om det ska bli något resultat med bestående värde. Gode Gud, jag kommer med två tomma händer inför ditt ansikte. Hjälp mig att få vara en röst som på din befallning får förmedla det som du vill ha sagt till oss alla och vår samtid. Amen. Aposteln Paulus, han skriver i sitt brev till de troende i Korint så här. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? Första Korintierbrevet, kapitel 4, vers 6 och 7. I ett annat parallellställe ifrån Jakobs brev, kapitel 1, och vers 17, läser vi. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner ifrån ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Jakobs brev, kapitel 1, vers 17 och 18. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. I den helige ande har den kristne alltså fått den första frukten av den himmelska härligheten. Romarbrevet 8:23. Det här är en anknytning till Gamla testamentets stadgar om den första kärven av den nya skörden som Israels barn en dag skulle få i Kanans land. Den kärven skulle nämligen av prästen viftas inför Herrens ansikte för att Israels barn skulle räknas som välbehagliga inför Gud. Du kan läsa om det där i tredje Mosebok kapitel 23 och vers 10. Om jag förstått det rätt, så talar Paulus och Jakob i det här sammanhanget inte först och främst om gåvor från vår materiella värld, utan om andliga gåvor som vi får från ovan, från himlaljusens fader, som det står i 1917 års översättning. Men om vi låter tanken gå tillbaka till Gud, skaparen, han som i varje ögonblick upprätthåller allt med sin oerhörda kraft, så finns det ju ingenting alls som inte är oss givet ovanifrån, eller hur? Gud har ju skapat allt, och det äger bara bestånd i honom så länge skapelsen lyder hans vilja och befallningar. Det står ju i skriften att skapelsen längtar efter att bli fri från sitt slaveri. Och det kommer att ske. Men först när Guds tid är inne. Till romarna skriver Paulus med tanke på det här i det 8:e kapitlet och vers 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom. Alltså Gud som la den därunder. Det är ju därför som den återföds varje vår när solens värme väcker den till nytt liv. Vi människor behöver ju inte väckas på det sättet och återfödas varje ny vår. Men Gud har ordnat det på ett annat sätt för oss människor. Gud har genom sin ande befallt att vi människor ska väckas på ett annat sätt än skapelsen i övrigt. Genom vår tro på Guds son, Jesus Kristus, blir vi nämligen nya skapelser. Paulus fortsätter att läsa från Romarbrevet 8, och vers 20-21. Där står det så här. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som en förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty, i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Romarbrevet 8, 20-24, enligt Svenska folkbibeln. Till korintierna skriver Paulus, och jag läser i kapitel 5 ifrån vers 17. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Andra Korintierbrevet, kapitel 5, verserna 17-19. Om inte Gud hade tagit på sig den här uppgiften att försona människorna med sig själv, någonting som för människan själv var absolut omöjligt, så hade din och min framtid definitivt haft ett annat slut än det eviga liv som han enligt sitt löfte försäkrar den människa som av hjärtat tror på Jesus och älskar hans tillkommelse. Det här med tron innebär inte bara att man inom sig själv tror på Guds existens och på att Guds ord är sant, och rent intellektuellt accepterar den frälsning som Jesus har berett genom tron. Ur mitt hjärtas innersta önskar jag verkligen att det också ska innebära att Kristus bor i oss. Alltså ett nytt liv i en ny skapelse. När Jesus ber sin överste prästliga förbön i Johannes 17 för dig och mig som tror på honom, så säger han i den tredje versen så här: Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och i vers 22: Den härlighet som du, Gud, har gett mig, har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Vad menade Jesus? Jo, jag tror att han menade att eftersom Guds ande är i honom, så är Gud själv i honom. De är ett, precis som att din och min egen ande bor i oss och är en del av oss, sammanväxta eller sammansmälta med oss. Vi kan alltså vara ett i anden, dels med varandra och dels med den treenige guden. Om vi, genom tron på Jesus, är ett med den treenige guden, så betyder det också att eftersom Jesus är vår Herre, så kan han styra oss genom hjälparen, den helige ande, så länge som vi vill vara i Guds hand och bli vägledda av honom. Vi är ju Guds tempel och Guds ande bor i oss. Guds tempel är heligt och det templet är ni, skriver Paulus i 1 Korintierbrevet 3, vers 16 och 17. Därför kunde Johannes också sanningsenligt säga att ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. I Johannes 3 och 27. Gud bestämmer varje människas uppgift. Och om Jesus hade större framgång än Johannes, så berodde det alltså inte på att han fått något ifrån Johannes, utan på att han fått det från Gud i himlen. Johannes tog aldrig åt sig någon ära, utan säger i vers 30 att han måste bli större och jag mindre. Man kan kanske undra över varför Johannes fortsatte att döpa, trots att Jesus nu hade kommit och att Gud genom anden vid dopet i Jordanfloden hade uppenbarat vem Jesus var. Alltså att han var Guds son. Men Johannes visste att Gud hade kallat honom och gett honom uppgiften att vara en vägröjare för Jesus. Och det skulle han fortsätta med. Hans viktigaste uppdrag var ju att visa andra vem Jesus var och bana väg för honom. Och det fanns ingenting som hindrade honom att fortsätta med det. Om du och jag vill följa Jesus och vittna om honom, får vi aldrig glömma att vår enda uppgift är att få andra också att följa Jesus, inte att följa oss. Vi ska inte heller försöka tvinga någon att tro på vårt sätt, utan istället berätta om hur vi själva tagit emot Jesus och vad han har gjort för oss. Jag antar att du, som jag, lagt märke till att ett enkelt vittnesbörd med ett språk utan åthävor, djupsinniga ord och logiska förklaringar är det bästa och mest effektiva när det gäller att med den heliga andes hjälp nå fram till människohjärtats innersta. Det finns alltid en risk att de många orden försvagar den enorma kraft som finns i det enkla budskapet om Kristi kors. Kanske tycker man ibland att det behövs förklaringar till svårbegripliga texter för att man ska kunna förstå dem. Och det är säkert riktigt både nu och då. Men det som är allra mest angeläget i ett sådant sammanhang, det är att du och jag själva först, med Guds hjälp, förstått vad den aktuella texten betyder, innan vi försöker att förmedla den till andra. I 1 Korintierbrevets 4 kapitel och vers 6 så vill Paulus ju lära oss regeln att inte gå utöver vad skriften säger. Eller som man lite tydligare kan uttrycka det, man ska låta skrift förklara skrift. Alltså att låta en svårtolkad text förklaras av ett annat skriftställe där samma sak eller sammanhang blir belyst på ett annat sätt eller från en annan sida som kanske är lättare att förstå. Att du och jag kanske inte förstår allt med detsamma, det är ju ingenting att förundra sig över. Redan aposteln Petrus skrev till sina troende vänner i andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 16. Gör allt ni kan för att leva i frid rena och oförvitliga inför honom, Gud, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå. Vi får inte glömma att bibeltexterna i sitt ursprungliga sammanhang naturligtvis har anknytning till den rådande kulturen och symboliken för att kunna förstås av den tidens människor, även om vi vet att hela skriften är ingiven av Gud. Paulus skriver till sin andlige son Timoteus i andra Timoteusbrevet kapitel 3 vers 14-17. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Där har vi skrifternas tolkningsgrund både för dig och för mig som vill tro på Jesus, Guds son.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.